0: Isis, spesial perform,
1: rah. Salah jilipun kagam jenengan.
0: Kosong dua.
1: Wonten sinar ngen. Matur nuwun kagam Suprapti ingkang wonten Sragen nggih. Saya terus dulur-dulur. Agen mandingan ngawi.

0: Malam Mbak, malam juga. Kembang tebu gleges wilujeng ya menten nggih sehat terus.
1: Aku muni wong putri. Nang sang pop.
0: Wonten iki Alvan.
1: Seni
0: Sanusi.
1: Maheso Manggolo. Asem puyuh dining.
0: Bali kampung ugi wilujeng nyawiji.
1: Maheso Manggolo Music. Pamakarya sesa.
0: Winsap Jember matur nuwun sanget rawuhipun nggih.
1: Official. Sumangga.

Ayo jeng, santen ugi kagem Mas Rudi brewok. Jamila. Anak kidokku sing nang ayu dhewe Dian Ratri. Salam kanggo keluarga tangga-tangga kuabeh nggih.

Kadang sono budengang satu kinurmatan. Tadi kabiyarsan ning lelagon biningit ya. Paripurna sesen wiwitan utawi perangan wiwitan. Kagem panjenengan sedaya ingkang suka remen jeduk-jeduk. Seneng ajib-ajib. Sameneika Tejo Wangi tasih badhe nderekaken panjenengan. Mligi kagem panjenengan ingkang suka remen midhangetaken gending-gending gelagak-gagrak klasik alusan lan sing slow-slow pokoke nggih.

0: Oke, matur nuwun sanget menika kagem panjenengan ingkang sampunya wiji nggih Luki Setiawan tarik ja wis tak kewari kabeh. Apa nika memean? Para kadang sunah budaya ingkang satu kinormatan panjenengan tasih senarangan kula ja penrol nggih wonten ing Adi Jero Tejo wingi jeneng Chris Paul. Gagrak ingkang ngongko kali kagem panjenengan ingkang ngersakaken lagu-lagu klasik, gagrak pop blues, terus wonten Suliani sembarang blues, blaster barang nih lho. Nika kagem panjenengan kalau mau enten ngerjakaken buyung nggih Mbak Puji ingkang wonten Sumberjo. So wau wonten ingkang ngrasakaken apa mawok lali nggih. Lare gunung. Nika nggih katenggo. Kagem panjenengan ingkang badhe nderek nyawiji kasumanggaaken panjenengan saged lumantar sambetan telepon WA wonten ing 081555961053 napa dene panjenengan saged live chat wonten ing TikTok Cak Pentol saged wonten ing TikTok RRI Malang ugi saged so panjenengan saged kintun layang cekak wonten ing WA 081555961053 menika wonten ingkang samunya wiji halo assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah nggih, wilujeng rawuh.
1: Sampun.
0: Alhamdulillah, doh, alhamdulillah merapu wadang biar ae ning kene.
1: Ngono ya.
0: Sehat. Akung sehat nggih.
1: Alhamdulillah, aku rumangsa lek pop moro padang lho.
0: Lho, soalnya kula ngenek anu nembe ngurupaken lampu nika.
1: Nggih, soalnya kula niki tiang jaler, senes tiang listrik. Lek tiang listrik niku madangi.
0: Nggih, lek tiang jaler?
1: Nggih. Lek tiang jaler metengi ngoten nggih.
0: Lho, napa nggih?
1: Nggih.
0: Lah kula kok mboten to?
1: Oh, ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Tak pen kula nyuwun sekarang nggih.
0: Menapa?
1: Sing koyo adem bengi iki
0: kemulana
1: kesiksa kangen
0: nggih beres
1: kangen kali jenengan iki lho.
0: Ah siap nggih
1: siap kok wedok jenengan tak aman.
0: Lak ngono ah lak ngono ah
1: lah kok jeruk mangan jeruk ngono ya apa ya sampun kagem niku Bu Pandan.
0: Bu Pandan nggih
1: Buriatin iki salam saking Buriatin ikan iu ikan patin I love Buriatin
0: asik pak
1: lajeng Bu Sri Purnomo
0: nah iya
1: Bu Sri Kati
0: oke okay.
1: Sri Ponco
0: iya Sri Rahayu Sri Bombok Sri Kantil
1: Sri Bobok Sri Kantil Sri Minggat wonten Mas Aceng
0: Aceng
1: kalin nari. Pak Eko yang okay. Wonten ing Rembun
0: mm-hmm.
1: Sampun Mas anu Mas Capen nggih.
0: Nggih nggih matur nuwun.
1: Mungkin jenengan pinaringan sehat rahayu wilujeng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Barokatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenenganipun Agung Iswoyo nggih. Sawetawis kula wau ketinggal panjenenganipun Bu Pandan. Wonten ugi wis biar pet nggih. Wonten ugi Pak Wagimen mat-mat mat malam ya, mat malam RRI Tejo Wangi tetap jaya request wengi sangge katenggo. Kagem panjenengan nggih. Sabar sih, cukup susu, lagi biar bet, nek sing ngene iki dalam panggilan lain. Lagi, sing sabar, iki tabrakan karo Bu Pandan ini mesti. Para kadang sunah budaya ingkang satu kinurmatan, kagem panjenengan sami ingkang wonten ing kalenggan, dalu menika, mi dengetaken, nah, pecel lumantar FM 100.3, nopo dini lumantar aplikasi RRI digital ingkang wonten Monconegari enten jaban rangkah laladan Nusantara lan nika kagem panjenengan saged ugi midhangetaken nate cara menika. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Aku kan sing menang.
0: Iya tabrakan wong akeh pakai banget tadi ya.
2: Lah iya, ya aku tuh sing menang.
0: Lah iya ta.
2: Wong gede.
0: Heeh, aku kalahan anjene.
2: Iya ini caca elak nang aku yuk mbok kalah mbok ngalah. Aku melok lagune Pak Isi Kumanglo
0: Pak Isi nggih kejek sok kangen nggih.
2: Nggih. Bu Pandan ngapunten, jenengan kula senggol. Ala jane sungkan lho, Pak.
0: Lho ngaten to.
2: Lah ya rumangsa lek gedhe lho. Dadi lek kapane rebutan lho mesti aku menang.
0: Nggih, lho jane Bu Pandan iki sak monten kadhe nggih yuswane sampun.
2: Lah nggih.
0: Ah nggih.
2: Kene kawedi ya STW. Ya ngapunten mawon menawi lintu-lintune kesenggol.
0: Lah nggih to, mesti biayaan.
2: Lah nggih. Pokoke kula paling seneng lek kangen rebutan.
0: Ngaten nggih, wajan to Pak tenan.
2: Nggih. Anu niku nyat namung badhe nyanjangi kemawon.
0: Nggih.
2: Tapi ini rada di kanan-kanan kedik soalnya kan? Mingsle.
0: Oh mingsle ya, kroso aja lah mingsle.
2: Oh, tak was-was sih kayak mau orang dibenak no, orang kanten no.
0: Nah, cari ini dulu kamit, mantap lek gede bos. Dulu kamit ya nek ayo.
2: Oh nggih pak dulu kamit pak anu nih gua, sinten?
0: Pak
2: Warisan.
0: Nggih. Niki Pak kekean.
2: Kekean.
0: Nggih lah warisane kakean wong tuwa. Sane.
2: Oh, nggih pawean.
0: Nggih paweane wong tuwa nika warisan.
2: Nggih. Nggih,
0: ya niki. Nggih.
2: Kula gadah warisan setunggal nggih mboten wangsul-wangsul.
0: Ngaten pundi?
2: Wonten Bogor.
0: Oh, alah, nggih. Ben dulin.
2: Langge, gempun kulo namung badhe niku wau tapi ini pun dibenakaken nggih sampun.
0: Pun nah, nggih. Pun kencengan, pun pas ya.
2: Nggih, sampun. Lumayan daripada kalo wau kan rotok mingsle.
0: Arek nggih.
2: Aku mesakno kula sak isi-isine wonten lho.
0: Lah yo malah di dokter nang RSJ no aku ki. Oh, yo aku nyandak wae.
2: Gempun menawi.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih.
2: Nggih, salam kagem sedaya kemawon.
0: Monggo nggih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem panjenenganipun Mbak Titi Widya Lestari nggih, ingkang sampun jejegaken ingkang menclek. Nggih. Wonten ugi, wonten niku. Cari budhe Pak anu Bu Mandan. Anjen dienclekno ngono ajen tenan. Terus mereka tidak Bu Sri Utami. Ah, siapa ya? Pak Ismoyo Bu Sri Utami. Oh, ini pun matur nuwun. Niko, oke, alhamdulillah, rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tejo Wangi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Tejo Wangi, Jan Kres, Pol.
0: Ah, ini, keserondo lah, Bu.
3: Ini lucing dalu. Yo, keserondo ya kalah, tak mesti orang tua, kata cili.
0: Enggak, ini. Apa nih kak? Kak morong guloyor mono.
3: Lagi, sekarang duit tenoko.
0: Tapi kan duit
3: tuh. Ilu cengtalu, terus pun di Pak Martosipun.
0: Alhamdulillah sehat Bu. Senjangan buat menjadi tenoko, tapi kan duit strawberry.
3: Oke.
0: Masih gak duit tenoko, duit strawberry. Iso enggak rai uang mercing lek pasing kecut.
3: Gak bawa ngir.
0: Aje matur nuwun.
3: Nggih. Nyuwun sesarkanane pun doang mboten mireng kembang kencur.
0: Oh, kembang kencur nggih ditenggo. Nggih.
3: Nggih padhe salam.
0: Nggih.
3: Kagem Pak Ismoyo kalau wau. Iku wau Mbak Titi nggih.
0: Leres wonten Buriatin niku.
3: Bunda Riatin, Bu Sri Purnomo, nge. Bunda Marlena.
0: Lah nggih.
3: Bu Sri Utami, siap. Sri Gati, Bu Ariani. Kagem Pak Eko, Pak Bambang, Pak Widi, Bu Widi, kagem Kang Grandong, kagem Buleha, ingkang wonten Batu, Bu Tati, Bu Sumiatun, Mas Faris, kagem Pak Sarii, Bu Satiah, Pak Suranto, sampun.
0: Mas sampun.
3: Ya pun tak pernah kagem sedoyo pamireng pru empat Pileteng dalu.
0: Matur nuwun.
3: Salam sehat.
0: Nggih.
3: Tak pendol sehat selalu nggih.
0: Amin, matur nuwun jenengan ugi Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Manden nggih, matur nuwun sanget. Wonten ugi menika Dimas Prayoga, salam kagem dulur-dulur Jawa Timur. I love you full, matur nuwun sanget nggih. Wong kecik selamat malam jeng dalu niki Singosari balik malih. Panjenengan nggih matur nuwun sanget. Wonten ugi Bu Sri Purnomo nggih. Bu Sri Purnomo, assalamualaikum dejeweng ijian Grespol nyuwun sesekaran bodang kuning kagem sedaya mamireng sugeng midhangetaken kagem mamireng tansah sehat sekeluarga sugeng makarya. Matur nuwun sanget kagem panjenenganipun Bu Sri Purnomo nggih. Wonten lagon nika jumbo kali pamundutan tak urutne wae. Nah, kalau wau wonten sing kang ngersakaken laring gunung sumangga.

Semene maling aturakan wilujeng dalu wilujeng bimak binanggian ya. Boro kadang kalian kula cak mendol wonten ing ati cara Tejo Wangi Jen Grespol. Jek ingkang wonten Naladan Malang Raya. Napa dene ingkang wonten sak njabane Malang Raya ingkang sampun nyawiji. Dari mawon gendingnya jangan mentol wangge matur nuwun su sama yusu katin rujak ye kikile biye yusu katin diirisi apa dijarno wongkul wae kikile

0: melu patrol bengi-bengi. Lagune aja sujana. Ayo, aja sujana aja sumelang atine bebasne. Sing padha ki melu patrol ya ben patrol. Ben ki aman terkendali kampung Karang Kedempel. Kaya Butakim kuwi. Kula nggih nderek lho, nderek tayang Gus. Oh, nderek tayang. Monggo pinarak rumiyin wong niki nggih anu nembe kemawon Gus Lurah menika. Kentongane anu dicapne, Mbah. Oh, kok iso dicapne piye ta? Wah, ora dicapne iki diunekke. Perkara kentongane cilik. Neng duduke gedhi. Ayo ora apa-apa wong anyane ya syarat minangka sewan. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol, patrol, patrol.
0: Eh, patrol Bu, patrol.
1: Assalamualaikum Gus.
0: Nggih, ana. Waalaikumsalam ana sing patrol ana.
1: Pundi pawartosipun Gus?
0: Nggih, alhamdulillah nika Bu, kula niki wau anu wis gembar-gembar nika ten kampung Karang Kedempel tak niku badhe rapat.
1: Oh, rapat napa, Mbah? Anu Gus, rapat napa Gus?
0: Oke, rapat tak undang.
1: Liru, Gus.
0: Lah nggih tak undang. Sedaya nika anu perangkat Karang Kedempel nika kula undang. Nggih.
1: Ning badhe ngawontenaken menapa kok?
0: Duh,
1: kok
0: rapat. Acara, acara.
1: Oh, acara malih wonten acara menapa?
0: Bantengan.
1: Oh, bantengan.
0: Bantengan ora mung brok. Ning bantengan menika horek horek horek.
1: Oh, horek iki. Saking pundi, Gus?
0: Nggih, saking Karang Kedempel ning dipilih wonge sing gedhi-gedhi.
1: Oh, ingkang sura-sura nggih.
0: Lah, ingkang sing wong pokoke sura. Ana sura bleduk, ana sura menggolo. Pokoke sura-sura. Ana sing manyur. Nggih. Enten kok sura badhok. Ning enten.
1: Anu lekne tindak Jogja teng sih napa, Gus?
0: Kula anu
1: tumbas blangkon kali
0: anu,
1: niku kaos. Wah,
0: niki kula nika anu Bu, anyene dalemen kok asline teng Jogja kula Bu.
1: Lah nggih.
0: Nggih, menika anu nempel apa panjenengan. Ora apa-apa wis. Pokoke seragam.
1: Nggih,
0: seragam kaos ini
1: seragam.
0: Nggih.
1: Lah nek blangkon sing pentole teng ngajeng, Gus.
0: Lho. Lah asline nika lek ndamel blangkon nika mentole

0: Wong karang kedempel.
1: Udang tahun napa-napa?
0: Nggih anu. Anune sejarah menika lho bantengan menika lho.
1: Oh nggih, nggih sejarah.
0: Nggih, jadi napa kearifan lokal Kampung Karang Kedempel niko sing dijok niki apa? Lah, misale jaranan, jaranan.
1: Nggih, jaranan, bantengan nggih,
0: bantengan ngono. Terus
1: menawi wonten tayuban nggih, tayu.
0: Ayo, pokoke segala kesenian menika
1: monggo kesenian ludruk, ludruk niku nggih ludruk.
0: Ludruk, kula lek ludruk niku cocoke dadi napa nggih?
1: Dados napa nggih? Atus Marjoko Gus.
0: Oh, cocok nggih. Marjoko lho iya lho.
1: Marjoko, anake Sarkawi.
0: Anake Sarkawi lho. Ancene Marjoko bu kula nika cocok nggih. Ngono ya ana sing protes. Oh, iku lho dadi medhi utawa dadi manten ae ngono. Oh, wong ledruk kok malah dadi manten.
1: Dadi manten.
0: Dadi Marjoko.
1: Manten nggih, Cet.
0: Oh, nggih.
1: Anu... Adang kamar Joko kali nge. Yanti ngoten niku, Gu.
0: Engko ana maning ta, Bu? Yanti nggih. Terus e Endang.
1: Oh, ngoten.
0: Marjoko bojone Sarkawi, lho. Wah, cocok ngono.
1: Marjoko lah.
0: Apa anu? Lakone, lakone nika napa anu mawon sogol Bu sumur gemuling.
1: Oh sogol.
0: Nggih sogol. Tapi cocoke niku sogolane teban kula.
1: Oh. Nggih kok. Nggih. Sogol niku saking ing Gunung Gangsir niku aku.
0: Nggih ten Gunung Gangsir niku. Sogol terus mari ngono mungsune iku Yai Mukti. Disantet. Tapi kula remene nyantet, Bu.
1: Oh,
0: tapi sogol ora iso.
1: Ingkang dipun santet dinten, Gus?
0: Oh, anu mawon. Niki wonten sing ngusul lakone sampe intek.
1: Oh,
0: kula
1: sampe intek. Nggih,
0: kula sampene intene nika anu Buriatin.
1: Cacak
0: Gus.
1: Cacak. Cacak.
0: Oke lek dugi, dugi Karang Kedempel, Buriaten.
1: Nggih.
0: Kula undangi, kula undangi rapat dadi sampe intek.
1: Nggih.
0: Oh, sampe.
1: Apa intek.
0: Terus sing nontok sinten?
1: Ikang ningali nggih rakyate Karang Kedempel Gus.
0: Geng. Barang kula main medal jebret terus marune sampai intek teko ngerayu. Wih, sing nontok niku nggih tepuk tangan apa mboten nggih?
1: Lah iya nggih. Dukung nggih tepuk tangan paling Gus. Nggih rame nggih tepuk tangan ta.
0: Wedi kulek anu sambutane niku hantaman botol enggak lho Bu. Lurahe.
1: Napa niku kowe botol-botol inuman, gelas-gelas inuman niku niku.
0: Kadang-kadang ngonten, tapi lek sampe intene niku cocok solmet. Wah, tanggapane nggih. Mata. Nggih. Niki patrol napa anu niku? Patrol napa pripun? Monggo Bu.
1: Nggih patrol, Gus.
0: Mangga Bu.
1: Dereng mubeng iku jenengan.
0: Lek mubeng kan mumet Bu.
1: Oh, lha napa ronda?
0: Ronda nggih.
1: Muga ini kula mboten mubeng niku
0: napa. Oh, nggih kula lek nggugahi tiang-tiang nika lek sing jaler-jaler kula dugi ngajengi griya. Ngeten lho Bu, cek cocok kali patron. Oh, Gus lurah rek.
1: Lho, sing ngajengi griya kok mboten lek mburine griya nggih.
0: Ibu-ibu, kula lek nggugahi ibu-ibu ten wingkinge griya. Sapa ngerti ana ning dapur? Oh, ten wingking aku. Lho, sapa ngerti sik tandang gawe ning dapur? Ngeten lho, Bu.
1: Dalunge sampun mboten tandang gawe, Gus.
0: Oh, yamine?
1: Isare nggih.
0: Apa maning sare? Kula intipe.

ngene iki karo dimirengke saka Amerika. Sugeng dalu Bu Yasri Bolten, ning kono ki ya subuh apa awan. Matur anu sembah nuwun Mbak Sukman ka Gus Lurahung nggih. Nggih jambu alase wis diputer saka Bali kono tak gedhekne. Nggih matur sembah nuwun. Nggih monggo kula aturi pinarak bilih menika panjenengan menika tasih sareng-sareng mirengke sareng-sareng midhangetke. Aya saka Bali, saka Amerika, saka menika nggih Sri Lanka napa. Anjene ning TikTok Gus Lurah kita. Lah iya. Ya dipirsani wong sak Jabal Kat. Lor wetan kidul kulon ki mau tak kelilingi pos gerdu masing-masing RT. Ana RT 29 urip. Ana RT 28 melu urip. Kabeh doh urip kok tenan. Ora apa-apa. Galang Prakoso lho, iki Mas Galang Prakoso iki. Tak ucapin niko happy wedding buat Irfan karo Bayu. Semoga langgeng. Oh, Irfan karo Bayu. Apa bocah iki ngantuk apa piye? Oh, lha iki ana Irfan karo Bayu. Ya Bayu Sulastri paling. Tapi ora apa-apa, ya iki dulur-dulur barang ki sing padha persiapan, gek padha ki persiapan arep prawedding, arep ki ibar rabi. Ki yo persiapan sing sunat yo persiapan. Biodo sinoman sak kecamatan Kedung Kandang yo. Sugeng dalu sedaya ngene paitun barang ki yo melu biodo. Sing udal-udal rambut yo melu. Patrol. Nggih, ampun dalu melangke kula nedhi lagu, Mbah. Monggo kula derekne. Wah, jentenan. Iki wis jam 10:16. Patrol nganti jam pinten, Mbah? Jam 12 rapopo. Kang Putra Gela. Oh, Bayu Sulastri. Ayo matur sembah nuwun basa ri yo urip untiren volume

0: Lah.
1: Orang ngerti wong kene iki senggak ki apa?
0: Ngerti. Rungokno to. Cenggak bareng Bapak Ibu.
2: Denok matur sembah nuwun.
1: Ora ngerti.
2: Iki denok gandolane unta. Anu gandolane ati, Mbak. Matur sembah nuwun. Dereng sare ya.
0: Pesen nyano putih.
2: Diteruske apa ora? Diganti diteruske iki piye ta? Oke, patrol patrol patrol. Sukisti nggih matur sembah nuwun. Nika nggih matur sembah nuwun uga derek-derek nika matur sembah nuwun sedaya kemawon. Sugeng dalu patrol.
3: Sugeng dalu urip. Urip apa?
2: Urip.
3: Oh, alhamdulillah. Dereng patrol.
2: Nggih, wayahe patrol. Wis kentrongane wis disiapne.
3: Ngidul.
2: Ngidul. Ning sapa?
3: Nanti Mbah melo, Mbah.
2: Lho, lha aku am keliling kampung. Ada juga
3: nah, iya, lek ngidul aku melo.
2: Oh, iya.
3: Oleh, Mbah.
2: Tenan. Ih. Pikantuk pambagya iki saka dulur-dulur sing lagi melekan. Wah, jenten.
3: Oh, matur sembah. Sampeyan diangsal salam.
2: Saka sapa?
3: Yang watuk niku.
2: Oh, anu Kang Dar nggih matur.
3: Libra Carlos, Mas.
2: Oh, Libra Carlos, matur sembah nuwun ya.
3: Tibane ngepani nang Buriati.
2: Loh, lha lek ora wong.
3: Orang panang kita tapi kan Bundari Atin.
2: Loh, ya nang cari ya nang lurahe ta. Kalau
3: Mas Rafa nang iku aku ya padha mbek anggar.
2: Oh, ngono. Oleh salam go ki saka Kunyit, matur sembah nuwun Kunyit.
3: Kunyit, Mas?
2: Ya, juragane.
3: Kunyit iki wonten jahe, wonten kencur, wonten laos. Wonten tumbar, wonten miri, wonten lombok.
2: Kepedesan nduk
3: nggih Mbah semerap kula lek jenengan mboten remen pedes.
2: Lah iki malah teko miruke kono ki ya mek midangetne aduh wah.
3: Sak Malang sak Indonesia.
2: Sak Indonesia raya jenten.
3: Mbon keliling ten pundi mawon niku
2: ana. Anu kranggengan. Terus mari.
3: Pundi, Mbah?
2: Kranggengan.
3: Kranggengan niku pundi sih, Mbah?
2: Lah iya aku.
3: Sik krungu iki aku ana desa Kranggengan iku ndek dise ndek ndi Mas?
2: Ya Karang Kedempel sing sisih.
3: Lah sisih nyepit niku Mbah?
2: Iya, Kranggengan iki nyepit.
3: Napane Mbak Lia? Lho kula tanglet Mbah.
2: Iya, Lia sapa iki?
3: Lho nggih Mbak Lia tambah Mbah. Oh iya. Kula enggak ada kanca namine Mbak Lia.
2: Li.
3: Nggak ada konco namine Cak Sulis.
2: Oh, Sulis barang. Iya, kuwi ning desa kuno kuwi.
3: Desa menapa niku wau?
2: Kranggengan.
3: Kagrengan, Mbak, kagrengan.
2: Oh, kagrengan. Iya, iya.
3: Lho, apa sih, Rek?
2: Iya, ya tanggane Karang Kedempel kuwi.
3: Oh, tanggo sisih kula nyepet titik ngono, Mbak.
2: Iya, ngono ku sing asli liya ya ngono. Makdek aku jare. Ora kuwi li. Oh, Lia Pager.
3: Ono Lia ini tambah.
2: Duh, lah iku Lia Pager ku.
3: Lah lah lah lah. Lah kok akeh men Lia-liane ku.
2: Duh. Maksud e ki ya ana sing apa Mbak Sri barang ki ya oke ana Sri Utami, Sri Purnomo sing Sri
3: ada Lia, Lianya, Liani.
2: Andi Liani tutup.
3: Walang, nggih ngapunten Mbak Lia.
2: Iki kenalan, iki Lia Dena. Oh, Lia Dena. Iki matur sembah nuwun Mbak Lia.
3: Yantune tiyang pundi to, Mbak?
2: Oh, iki wong ndi ya? Aku sampai lali aku li.
3: Oh, lali apa dilalekno, Mbak?
2: Pager ndruju.
3: Rasa gue liat pager gunung, Mbak.
2: Walah, ya ngut.
3: Loh, bolak-balik wahir nih, Mbak.
2: Duduk iku sajane ngono duduk wahing iku.
3: Iku peringatan.
2: Duduk peringatan iku.
3: Wong. Apa, Mbak?
2: Alarm.
3: Iya, podo wae, Kak. Repot ae iki kok.
2: Oleh salam saka Nani Ira iki.
3: Walah, woi kuayang bebku iku, Mbak.
2: Oh iya iya, sing daleme nang ndi ta?
3: Daleme ten mriko lho, Mbak. Celake Gubuk Klakah.
2: Oh, ning daerah Gubuk Klakah kono iki.
3: Lho celake, Mbak.
2: Oh, cideke.
3: Dalan iya, iya. Nang Gubuk Klakah, kono ning Tulusayu, Mbak.
2: Oh, ning Tulusayu. Iya iya iya, matur sembah nuwun.
3: Ayang bebku iku, Mbak.
2: Oh iya iya iya iya.
3: Lek sampean kan gak duwe ayang beb.
2: Ana ana Sumarno.
3: Lah iku Sumarno ya ana, Mbak.
2: Iya. Iki oleh salam saka Buriatin. Wah, jenengan. Lho,
3: Buriatin Mas Dar ngefan Bu nang sampean, Bu.
2: Oh, ya ndang diparani ora apa-apa ngono.
3: Mas Dar iku Buriatin ku pas nang RRI Sangu Slendang iku lho, Mbak.
2: Oh, lah mangkane kuwi ya ngene.
3: Sing ngetok-ngetoki Slendang iku lho.
2: Lah lah wong iku kolek ning dindi kaya klenting kuning kok tenan.
3: Iya, Mas, Mbak.
2: Iya.
3: Terus aku lek koyo widodari malah soalnya kan nggo selendang terus.
2: Lah iya masuk klenting kuning ku yo saka widodari.
3: Mosok sih, Mbak, lek jar aku yo ora.
2: Lek koyo mbahe ngono koyo yuyu kangkang yo.

0: Klendeng kuning, klendeng abang ke damar wulan, terus karo damar cemplok.
1: Oblek. Damar apa lele, nyo mbak ya?
0: Karo damar oblek barang.
1: Oblek ngono kok ketara lek wis wong lawas, Mas.
0: Iya, ngene aku ki wong lawas.
1: Oblek iku ya ketara lek riko iku wong lawas.
0: Lah mangkane kuwi.
1: Saking lawase sampe apu.
0: Apek. Aja apel.
1: Apu, Mbak. Kipu apu iku lho, Mbak.
0: Oh, kipu apu. Iya.
1: Lah apa apek?
0: Oh iya,
1: ki apek niku masan gak ngenteni lawas ya sapek.
0: Ya le salam saka Abah Juli karo ki.
2: Lho,
0: Pak.
2: Sama
0: kok
2: turun-turun
0: kan
2: lembur apa?
0: Lho, ya lembur.
2: Jadi lah Abah Juli ku jangan pekerja keras lah.
0: Iya, ki.
2: Kok sampai aku.
0: Kang Sumarno ki ndeleng bae ki kaya ning ketoprak siswa budaya kuwi lho.
2: Oh, sing bagian apa tapi, Mbak?
0: Anu,
2: eret-eret kabel apa bagian langsung-langsung son?
0: Anu, aku sing anu ku lho narik gebyok. Narik gebyok. Arek iki rek, aku ya mesti dadi lakone to. Repot ae awak. Masa ana Gus Lurah terus marung kok narik geber.
2: Ono ae, Bang.
0: Wong kok.
2: Saiki lho Masan Lurah iku gak jaminan kudu dadi lakon.
0: Oh, ngono ae. Iya, iya.
2: Iya ta. Samane Masan tukang.
0: Ya samane aku dadi lakone ketoprak ngono cocoke dadi apa ya, Nduk?
2: Riko. Riko dadi anu, Mbak. Minak jinggo.
0: Oh, minak gojing. Iya, iya.
2: Ya. Kudu minak jigong lho, Mas.
0: Oh, lek minak jigong ki piye? Ya, awakmu kaya Ismadi ya, tenan. Kaya sutradara Ismadi.
2: Oh, sama.
0: Persis awakmu.
2: Iya, kan bagian ngatur-ngatur ngono, Mbak ya.
0: Sampai mana aku dadi sengtok ora ana kunine ora apa-apa.
2: Ya balik sangseng ae ngono balik sampe dadi seng. Kakatekku, kakatekmu.
0: Iya iya ki ana.
2: Sampe niku pantes ya dadi kulo, Mbak.
0: Apa?
2: Dadi tukang tambal ban.
0: Iku masana ketoprak nambal. Arek iki.
2: Kan ketoprak modern.
0: Kok iso ketoprak modern tapi ya masa ana sing tambal.
2: Ya ono lah. Masa demane ketoprak iku gak senambal.
0: Oh iya ya. Iya ya, nambal sulam.
2: Golongane seweke suwek.
0: Oh iya.
2: Coba sing ngerti nambal.
0: Oh iya ya ya ya. Ngerti aku.
2: Repot ae riko, Mbak. Mbak. Keliling pirang kampung wisan niku,
0: Mbak. Iki mang tangga-tangga tok, Kampung Karang Kedempel kene tok.
2: Oh, RT 29, Mas, Mbak.
0: Sampun iki wau.
2: Oh. Berarti kantor RT pinten, Bang?
0: Anu, iki mang karya 18.
2: Oh, 18 kali pinten? Kali pinten?
0: Engko kok tamboki.
2: Gak kliru, Mbak, kok ketemu ning ngono, Mbak. Sampeyan disiki gak sida wis. Sampeyan nunggu senengane disiki kerso, Mbak. Gak ilok ngono ku.
0: Gak ilok ki piye ta?
2: Yo gak ilok, sembarang jare lek disiki kerso iku enggak ilo, enggak api.
0: Ngono mandul, iya iya.
2: Oh, lah sampe kok ngene iki jinak sih, Mbah.
0: Eh?
2: Sampe ngene iki kok jinak mbek aku.
0: Ya wis wis bengi. Timbange timbang.
2: Oh, timbangane iki kok kena cuatu. Hah? Guyu lho Mbak oleh.
0: Oh iya.
2: Kalau sing larang tertawalah sebelum tertawa itu dilarang.
0: Heeh.
2: Untu mbone ngelu kadang yo guyu iku Mbak.
0: Iya, jarene ana
2: sing guyu-guyu
0: iki. Anu golek sing tukang jahit iku lu angel nek ndek ketoprakan. Lah iya kuwi lho
2: sing. Pamane iku sampe cinta kongkon tadi tukang tambal.
0: Yes, golek no wong tak tambalin nduk, wis ora apa-apa wis.
2: Ono Mbak.
0: Iya.
2: Oh, sampean pinter golek dhewe lho, Mbak.
0: Ana sing ngendikan ngene, Nduk. Cocoke lek iki Gus Lurah ki lek samamane ketoprak utawa ludruk ki cocoke ki dadi sarip tambah oso. Lho,
2: gitu. Oh, ngono. Sarip tambah oso mari ngono. Sing dadi paidi sapa, Mbak?
0: Ya paidi asli.
2: Cocok. Cocok lho, aku tak dadi mokne sarip ae.